kigune na khakune shin eya di besteli wal yahege eya na atsko bik ahote slink o nacho kol ya gu ta fall la besteli wal ya

ato aatlats kopui inna ndahat iha ningo pahane elto ere ya to hot aats la tan zin kite yanta al kato nda khishin e ya pe hot a hol ninde kho atita ajus pal khaz anige e ya aajta tan hot at ol kato eben ben nachita te e ya nal sosi la bezilo in hito nelta no hot a e ya ti ya ta hal ne la to Nana eya to Washington to etahane en red benata tsoze tene en lingo eya shin re benata tsoze bekeya te ade eya shin hot de shin de in the America jishin hot a eya ti hagan e koto shin haya ho a e kon sema allergist shille a kon de de nitten da ha na gun da hot le so jo en de kahige e ya chilingo ko shin hot a anja gande ya hot ol te no ba hon a kon katan china ke e ya na hot ol el ada wal ya tes da ko a kon a je advocacy group de na khaya ta thi ge e ya shi a je khaya ta thi to khan na tan tra ta ne ko e ya shi a je khan ta ne tra ko ko e ya Ayat e hoches da lande e konde e yaha di benadalt oze beke yaha ho zoge e ya di ade lakni chete yanat ane Chinese President Xi Jinping wal yahige e hot a e ya di abi tsaidit e ya to hot a ba nata de nitra ta chino adu unda kwa eshni yao shi hot a e ya beta to chid e ta hot di nil jota no hot a shi e yin ta ha a la to Nagay Boston ada shin hot a aden chaga yolen chen jol yao e yati da mo o lesi aja bik e tan leni shin in da hot a ke yat yik e yat at es ke la to a kon dit za at den re benat at o ze be ke ya ha ho zo de to la ke ta de en hi chong e han ne ta to e hit a de e yan hi ni a de sa di da la e ya a ilchoho ingo saadi da be khat o zihige itten dohla eya nihid nichon kutay leita di e as aja yahabit old ege bedeit ege eya da no yeha da zila as hind nge Washington de sa dati Trump bete ningit eya aad ashin hot aad e da bichan bi ilni e di khat hin president lini ghaige aja hot aad bich adi aad eil no da zijo ingi Washington do Satan da nisho gobo rich e ya deil nisho e shin hut a bahan da haas ya la ato. A kon di a saan di a ju di haas tiin ching wal yege ba a saan ge no a din shi haas tiin ato vich a haas si.

di ade bahun ne jonde go hot aw e ya di aja khana han ne la to e e ya akut aw na ta han ne na na te ya to ne go ikute go na ta han ne singapore wal ya